0: Kuule, kuule.
1: Capital Sun.
0: Zone 2, property check complete. Starting zone 1.
1: 447, 9, 9, 9.